0: Aha. Enti no ya ya mpanimfo ne de ansam no edin.
1: That's right.
0: Edin o. Edin pa. Edin ti nyame boa o. No de ufri kuro mu ha papa na motena mo baby. Hospital system enye. Ya ka se beka Ghana fo asem a. Ya beka na wo ye se ye de tapa fa so bi anima so. Because omo nya o ma din se wo mo sisa. Sami dem fi ask ye wo hwe. Sha.
1: Wo se hwe nanim. Siri ya ne den nanim sa. Ay true.
0: Ano na pa wo kra wo suin. Wanzu.
1: Aha, eno na na ga no. Eno na me hwe ni nyina. Wo se hwe. Obi a wo papa wu. Siri ya ne

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

tone bebrebei ye ba de na ja o eni pa ba kura na ta ta ye ye ya chita na nu ye nya ku po ka tra lot ni na ku si o se won so ni si so do ni pomoro awu ni na kan kon mo ba bia I'm not going to be able to do it.

tie me nede ya abrabona ye pisi basta oko wani ma enko ko wati so enye ye ohun ni awon sampa nede di me kan fu onyame egwa ma kura we di ya ko ne kura no de no ma se nede oba mi enyi na pomu ni ati nede na ye yina ya odi ya ba ma ko tru yen ku ni mbie no wati.